Simfonijsku poemu Prag, opus 26, Jozefa Suka, izvali su članovi Simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Slijedi, u istoj interpretaciji, i Sukova simfonijska poema Letnja priča, opus 29.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo uz pesme velikana naše umetničke narodne muzike Radmilu Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića. Vuletu je poznanstvo sa Carevcem doprinelo da i sam sakuplja, a kasnije komponuje pesme koje su u duhu narodnog stvaralaštva. Pesme Još litar jedan, Mnoge li sam pesme pjevo i druge postale su toliko prihvaćene da mnogi misle da su izvorne. Njegov specifičan, a prirodan način pevanja Carevac je nazvao vulizam, a vrsni muzičari iz tog vremena govorili su da je njegova interpretacija škola za svakog pevača narodne muzike. I bila je. Mnogima je služio kao uzor. Prvi je nosilac estradne nagrade Jugoslavije, koju su kasnije dobijali samo vrhunski pevači. Poslednji nastup imao je 26. marta 1981. godine, gostujući na maratonskom susretu Predraga Gojkovića Cuneta i Miodraga Bogdanovića. Njegov glas, koji je publiku širom sveta ostavljao bez daha, utihnuo je 10. avgusta 1981. godine u Ribarskoj banji, mestu nadomak rodnog sela Rosica.

bilo bi teško porediti ih sa bilo kim. Cenjeni svuda, svojim umetničkim radom zadužili su nas da čuvamo sve ono što su nam ostavili u nasleđe. Poštovani slušaoci, naša današnja muzička priča podsjetila nas je na pesme Radmile Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1894. godine u Sarajevu je rođen pisac, prevodilac i dramaturg Borivoje Jeftić. Školovao se u rodnom gradu, Beogradu, Beču i Berlinu. Kao pripadnik organizacije Mlada Bosna, 1915. godine osuđen je na 3 godine zatvora. Posle Prvog svetskog rata bio je dramaturg u pozorištima u Sarajevu, Beogradu i Šapcu. Pisao je prozu, poeziju, pozorišne kritike, eseje i drame.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. June 30, 1936. U saveznoj američkoj državi Luizijana rođen George Buddy Guy, slavni bluzer i pevač. Kritika ga smatra pionirom takozvanog čikaškog bluz zvuka.

1966. godine. Nepoznata grupa Trogs gospodari radio talasima sa pesmom Wild Thing. Kako su ploču u Sjedinjene Američke Države istovremeno objavile dve diskografske kuće, tako uspeh dele kompanije Fontana i Atkom.

1977. godine najmlađi iz bratstva Bee Gees-a Andy Gibb uspeo na vrhu američke top liste sa hitom I Want to Be Your Everything. Tu će ostati pune četiri nedelje.

1986. godine izdavačka kuća RCA raskinula ugovor sa Johnom Denverom, neposredno pošto je objavio singl sa pesmom What Are We Making Weapons For, zbog čega proizvodimo oružje, u saradnji sa ruskim pevačem Aleksandrom Gradskim. Pesma zgrozila vlasnike izdavača, inače jednog od najvećih partnera odbrambene industrije Sjedinjenih Američkih Država, pa su rigorozno reagovali.

0: Slušali smo rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića u izvođenju Marine Arsenijević i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića.
1: Klasiku volim!
0: Iako je danas pre svega poznat kao operski kompozitor, Rossini je ostavio iza sebe i dela drugih žanrova. Mi ćemo slušati jedno manje izvođeno i poznato ostvarenje. Biće to duet za violončelo i kontrabas. Dakle, neobično mišljeno delo koje je maestralno napisano i svedoči o poznavanju oba instrumenta, njihovih potencijala i maštovitost u spajanju njihovih deonica bez zamora materijala. Slušamo ovo šarmantno trostavačno ostvarenje u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguilara.

0: bio je ovo duet za violončelo i kontrabas Joaquina Rossinija u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguilara. Poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064-86-111-44.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Za kraj ostavio sam jedno briljantno ostvarenje. Biće to muzika za film Klovnovi i deca Alfreda Schnittkea. Ovi kompozitor koji posjeduje u potpunosti autentičan, za to vreme jedinstven stil, bio je vrsni stvaralac filmske muzike. Poznavao je mediji i ostvario je zapažene rezultate na tom polju. Pomenuti film je nastao inače 1976. godine, a muzika pokazuje igru s kercoznim motivima i stilsku raznolikost, ali uz prisustvo i mračnih tonova koji boje muzički tok. Slušat ćemo orkestarsku svitu koju je sačinio Frank Strobel i izvođenje Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom upravo Strobela.

Malo se zna da je Zlata Marjanović unuka čuvene Olge Marjanović, svima mnogo poznatije Olge Skovran, prve direktorke nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Malo se zna zato što je Zlata svoje ime gradila sama. Pored drugih oblasti, čitav svoj profesionalni vek posvetila je istraživanju muzičke baštine u Crnoj Gori, iz čega su proistekle brojne monografije i naučni radovi o vokalnoj, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici Paštrovića, Grblja, Boke Kotorske i drugih krajeva. Slušamo Radeta Markovića i grupu pevača iz Grblja.

Zlata Marjanović je bila rado viđen gost širom Crne Gore. U brojnim susretima sa svojim kazivačima nastojala je da ih kao pravi etnomuzikolog podstakne da neguju svoje muzičko nasleđe, pa su tako na njenu inicijativu osnovane pevačka grupa U grblju, autohtona pjevačka grupa Paštrovići i budvanska dečija klapa Primorkinje. A mi nastavljamo sa muzikom grblja koju je Zlata zabeležila, pravo muzičko blago Crne Gore koje je sačuvala od zaborava. Čobanski ponti i pesme izvodi na diplama Stevo Vujović, a nakon toga pesmu iz grblja počinje Milorad Kunjerica.

Slušali smo Ljuba Kraljevića iz Glavatičića i grupu pevača iz Grblja predvođenu Slobom Vukšićem. Zlata je bila dobitnik brojnih nagrada, a njen rad je najviše bio prepoznat u Crnoj Gori. Među njima su novembarska nagrada opštine Budva i nagrada udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu. Ipak, za onoga ko je profesor, najveća je vrednost da iza sebe ostavi one koji će dalje ići njegovim stopama. Zlata je u muzičkoj školi u Kraljevu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali i drugim institucijama iza sebe ostavila bistre mlade umove, od kojih su mnogi danas etnomuzikolozi, istraživači i pedagozi tradicionalnog pevanja i sviranja. Yeah.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa Vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na svečanom otvaranju da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom Vidikovcu. Rekao je i da je jezero Međuvršje također problem i da treba da se radi odmuljavanje. Po nalogu preduzeća Iberlepenac, danas je srušen motel jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Prisutni su bili i pripadnici takozvane kosovske policije koji su asistirali u toj akciji. Motel jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji vlasti u Prištini ruše u posljednje 2 mjeseca na Gazivodama. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab i građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju struje. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli, Vrbasu je vanredna situacija. Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koje traju i iz godine u godinu postaju još snažnija. Istako je predsjednik Republike Aleksandar Vučić tokom dočeka predsjednika Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu. Na zapadu Evrope vatrogasnici dalje bore sa šumskim požarima. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterskih

danas na talasima Radio Beograda 2. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušamo četvrti duvački kvintet Johna Perla, nastao 1984. godine, za koji je inače dobio Pulitzerovu nagradu. Autor emisije Radoš Mitrović. Sutrašnju emisiju Na tri vode od 6 sati i 5 minuta realizujemo uživo zajedno sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci i Radijom Novi Sad. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Dragan Ćuk, Slavica Ličina, Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti četvrti duvački kvintet Đorđa Perla. Reč je o američkom kompozitoru i muzikologu koji je danas najpoznatiji po studijama posvećenim drugoj bečkoj školi, posebno Albanu Bergu i problemima serijalizma. Imajući u vidu da ima prilike da uči kod Ernesta Kšeneka, koji je bio dobro upoznat sa dometima Schönberga i njegovih učenika, Perl je razvio interesovanje za muzički jezik obojice, pokušavajući da ga implementira u svojim delima, a kasnije i da razvije sopstveni izraz. Naime, on je razvio tehniku koju je nazvao 12-tonskom tonalnošću. Umesto atonalnosti, insistirao je na postojanju jednog ili maksimalno dva tonalna centra, tretirajući pak svih 12 tonova ravnopravno. Rezultat je bio komunikativniji zvuk u odnosu na ekspresionističku poetiku, a mnogi smatruju da je čak bliži neoklasicizmu. Ipak Perl je dosta dugo pisao u okvirima tonalnosti, te su dela od 40. do kraja 60. godina, to jest od sonate za solo violu do trećeg duvačkog kvinteta iz 1967. umerenog čak neoromantičarskog stila. Jedno od dela pisanih u okvirima nove estetike jeste četvrti duvački kvintet, koji pokazuje originalnost Perlovog pristupa. Delo je inače nastalo kao poručbina i završeno je 1984. godine. Sljedeće godine je i premijerno predstavljeno u Njujorku uz brojne pozitivne reakcije. Prvi stav je označen kao invencija i predstavlja muzičku vinjetu skercuznog tipa. Svi instrumenti su ravnopravno i razigrano tretirani. Drugi stav, skerco, je zanimljiv zato što u pojedinim trenucima svi instrumenti sviraju u sličnim registrima, stvarajući klasterske strukture. Mogu da se čuju polutonovi koji stvaraju fluidni karakter dela i začudnu atmosferu koja zapravo traje do kraja kompozicije. Pojedini analitičari su poredili drugi stav sa 8 etide i fantazijom Eliota Cartera koji primenjuje slične efekte. Perl je ponudio autentičan zvuk instrumenta koji su virtuozno tretirani. Sledi pastorala, koja to zapravo i nije, budući da sadrži resku harmoniju i sporu smenu funkcija neobičnog zvučanja, a zatim i opsežno finale. U pojedinim momentima čini se da postoje ponavljanje motiva iz prethodnih stavova, iako je zapravo samo reč o slušnoj varci, imajući u vidu da jezik generiše veoma slične rezultate. Melodija nigde ne dostiže svoj pun kapacitet, već je rascepkana i fragmentarna. Sve je sačinjeno iz motiva i iz prekidanog muzičkog toka sa samo povremenim lirskim trenucima. Posebno je atraktivna deonica klarineta, iako ni drugi instrumenti ne zaostaju po pitanju tehničke angažovanosti. U svakom slučaju, reč je o zanimljivom i jedinstveno osmišljenom ostvarenju koje slušamo u interpretaciji kvinteta Dorian.

U izvođenju kvinteta Dorian čuli smo četvrti duvački kvintet Đorđa Perla. U nastavku emisije slušamo koncert za klavir i orkestar istog kompozitora u tumačenju Michaela Boryskina i Simfonijskog orkestra Sjetla pod upravom Gerarda Švarca.

Bio je ovo koncert za klavir i orkestar Georgea Perla u tumačenju pijaniste Michaela Boriskina i simfonijskog orkestra Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Isti izvođač, Michael Boriskin, izvršće i Perlovih 6 novih etida.

Slušali smo šest novih etida Đorđa Perla u tumačenju Majkla Boriskina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Perlovom četvrtom duvačkom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.

0: U ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušali ste reprizu drugog dela drame Federica Garcia Lorke, Krvave svadbe. Prevod sa španskog Radivoj Nikolić. Uloge su tumačili Mira Stupica, Zoran Istanović, Nevenka Mikulić, Nikola Popović, Milan Ajvaz, Rahela Ferrari, Nada Gregurić, Kapitalina Erić, Aleksandar Tucaković i Dubravka Perić. Ton majstor Milan Rakić, kompozitor Vojislav Simić, solo gitara Jovan Jovanović, režija Bojan Stupica, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Radio Beograd, juli 1953. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Johann Christian Bach, najmlađi od Bachovih sinova i znan kao londonski Bach, mogao bi poneti i nadimak katolički Bach, s obzirom na duboku ukorenjenost ostatka porodice u luteranskoj veri. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo crkvena dela koje je on komponovao tokom boravka u Italiji, gde je i prihvatio katolicizam. Tamo je studirao i radio tokom 50. godina 18. veka, sve dok se nije preselio u London 1762. Prvo ćemo slušati kompoziciju Salve Regina, Zdravo kraljice, čiji je tekst posvećen Bogorodici, tradicionalni deo liturgije. Obrađivali su ga mnogi kompozitori svih epoha. Johann Christian ga je namenio solo sopranu i orkestru koji treba da posjeduju izuzetne tehničke sposobnosti zbog pokretljivih, dekorativnih melodija i direktnog afektivnog izraza kojim se naglašava veličanstvenost lika Device Marije. U svakom slučaju, ovo delo, kao i ostala koja ćemo slušati večeras, odlikuje ispolirani rani klasicizam kojim je kasnije Johann Christian impresionirao mladog Mozarta. Kompoziciju Salve Regina izvode Emma Kirkby i barokni orkestar Orfej kojim diriguje Mihi Geig.

resentiman. Pitanje o tome kako generisati svoju želju kao aktivnu snagu, kako proizvesti delatne afekte, kod Deleza i Gatarija je u vezi sa problematizovanjem ne samo ideje o Edipu kao sudbini, već i sa problematizovanjem ideje o sudbini kao nečemu što se zbilo, zbiva se i što će se zbiti. U tom kontekstu Delezovo promišljanje događanja, ne samo na ontološkoj, već i na egzistencijalnoj ravni, posve je povezano sa ponovnim pronalaženjem stoičkog etosa. Naime, događaji našeg života za Deleza nisu isto što i ono što se zbilo. On pravi razliku između zgode i događaja i piše: događaj ni u kojem slučaju nije stanje stvari. On se aktualizuje u stanju stvari, u telu, u doživljenom, ali on ima jedan senovit i tajni deo koji se neprestano izuzima iz njegove aktualizacije ili joj se dodaje. Za razliku od stanja stvari, on ne počinje i ne završava se, već je zadobio ili sačuvao beskonačno kretanje kojem daruje konzistenciju. Reklo bi se da je transcendentan zato što preleće stanje stvari, ali čista imanencija je ono što mu daje sposobnost da preleće sam sebe u sebi i na planu. Ono što je transcendentno, transdescendentno, jeste pre stanje stvari u kojem se aktualizuje. Ali upravo u tom stanju stvari, on je čista imanencija onoga što se ne aktualizuje ili onoga što ostaje indiferentno prema aktualizaciji, zato što njegova realnost ne počiva na njoj. Događaj je nematerijalan, netelesan, nepodesan za život. Čista rezerva. Događaji koji pogađaju našu konkretnu egzistenciju u vezi su sa ontološkom ravni. Na osnovu ove ontološke ravni, Deleze se pita o događaju ne samo kao o onome što nam se zbiva, što dotiče našu konkretnu egzistenciju, već kao o onome što je uvek unutar onoga što se zbiva, a što nas poziva na postajanje, što našu konkretnu egzistenciju izlaže svojim ontološkim mogućstvima u svetu. Zašto nam je to ovdje značajno? Deleze nagoveštava da stanje stvari u kojem se događaj aktualizuje jeste ono što najpre upućuje na nešto nadvisujuće, kao s one strane onog što se aktualizovalo. Ali to što je s one strane onog što se aktualizovalo, Deleze ne smešta negde tamo, onostranost, kao neka uzročnost, već on kaže da ovo s one strane onog što se aktualizovalo jeste ono što je unutar toga. A ono unutar je nešto što postavlja zadatak, kao čista imanencija onog što se ne aktualizuje, što leži u virtualnosti, što tek može postati aktualizujuće, što se mora želeti, da bismo postajali dostojni onoga što se događa. Upravo zato što je postajanje dostojnim nerazdvojivo od željenja onoga unutar, od odazivanja željenjem na ono što se u događaju nameće, a što mora putem nas da se aktualizuje kako bi nas povratno i konstituisalo iz naših mogućstava u svetu, važno nam je bilo da razumemo koji udeo u tome ima Delezovo i Gatarijevo izmeštanje poimanja želje iz edipovskog trougla. Da shvatimo značaj anti-edipovskog poimanja želje kao konstitutivne za postajanje dostojnim onoga što se događa, onog poimanja koje se suprotstavlja zaglavljenosti želje u edipovskoj pasivnoj sintezi postojećih uslova, koja nas čini nedostojnima onoga što se događa. Ono unutar onoga što se događa postaje ono čemu se tek željenjem zapravo može krčiti put da se aktualizuje, dok takva aktualizacija nama omogućuje da postajemo, da se konstituišemo iz događanja. Na taj način se samo može i postajati dostojan onoga što se događa, a postajanje dostojnim onoga što se događa je noseći kredo Delezovog ponovnog iznalaženja stoičkog etosa. On piše: etika ili nema nikakvog smisla, ili znači upravo to i samo to želi reći.

Rođen 1997. godine u Ankari. John Čakmur je muzičko obrazovanje započeo kod Leyle Bekenšir i Ajše Kaptan na Državnom konzervatorijumu za muziku u ovom gradu. Još za vreme studija, Čakmur dobija stipendiju za školovanje u inostranstvu, koju koristi studirajući paralelno na Scholi Cantorum u Parizu, u klasama pijanista sasvim različitih zaleđa, kod Đuna Kanoa, Marčele Krudeli, te zemljaka Emre Šena. Potom će se usavršavati na više master klasova širom Evrope, na institucijama i programima kao što su Holandski internacionalni muzički susreti, Mendelssohnova akademija te Muzička akademija u Lihtenštajnu. A pomenimo i da je radio sa Grigorijem Gruzmanom na visokoj školi Franz Liszt u Weimaru. Još za vreme studija, Jan Čakmur ostvario je značajan uspeh pobedom na 22. internacionalnom pijanističkom takmičenju u Rimu 2012. godine, a već sledeće primljen je u projekat Mladi muzičari na svetskim scenama, koje su pokrenule istaknute turske pijanistkinje Guher i Suher Pekinel kao platformu za afirmaciju talentovanih mladih turskih muzičara izvan zemlje. Ova postignuća bit će tek najava znatno većih, pa tako Čakmur 2017. godine osvaja prvu nagradu na uglednom škotskom internacionalnom pijanističkom takmičenju, odnosno naredne godine postaje laureat 10. međunarodnog pijanističkog konkursa Hamamatsu u Japanu. Put afirmacije ovog turskog pijanista kretaće se tokom posljednjih desetak godina kroz neke od najznačajnijih koncertnih dvorana kao što su Wigmore Hall, sala Berlinske filharmonije, Konzerthebau u Eindhovenu, kao i na scenama širom Japana, da pomenemo tek slavni Suntory Hall. Njih dopunjuje i učešća na brojnim koncertima i festivalima u rodnoj Turskoj. Te tako Jan Čakmur 2017. godine dobio poziv da sa Borusan Filharmonijskim orkestrom i Sašom Gecelom otvori 43. izdanje Istanbulskog muzičkog festivala, da bi u godinama koje su usledile nastupao i sa Kraljevskim škotskim nacionalnim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Leipzigskog radija, Tokijskom filharmonijom i nekolicinom drugih. Ove angažmane Čakmur je 2023. godine počeo da proširuje i studijskom praksom, potpisavši ekskluzivni ugovor sa švedskim BIS Recordsom, sa kojim od tada razvija projekat od 12 albuma. Na svakom od njih, naime, on upoređuje klavirska dela Franca Schuberta sa kompozicijama inspirisanim Schubertom, stvarajući zanimljive, često i veoma udaljene dijaloge ovog bečkog kompozitora sa autorima kasnijih epoha. Završetak čitavog projekta je planiran

izvođenju Đana Čakmura, turskog pijaniste kojem posvećujemo večerašnje izdanje ciklusa Pijanizmi Balkana. Čakmurova posvećenost Schubertovoj muzici nesumnjivo u sebi krije muzikološki, koliko i izvođački poriv, kojima on istražuje skrivene veze između ovog i drugih stvaralaca. Pomenuti projekat od 12 albuma tako je započeo traganjem za načinima na koje je Schubert uspeo da izađe iz Beethovenove stvaralačke senke i emancipuje svoj individualni klavirski izraz. Jedna od ključnih sonata, po mišljenju samog pijaniste, ujedno i autora kratkih studija u knjižicama svakog od albuma, jeste sonata u A-duru, Deutschove oznake 664. Nastala 1819. godine, u vreme kada je Schubert nastojao da savladavanje Beethovenovog kompozicionog postupka zameni stvaranjem novog. Kako Čakmur ističe, nagla stilska promena u odnosu na prethodne klavirske sonate koju srećemo u sonati u A-duru, znak je da je Schubert pronašao jedinstven način da pristupi ovoj formi. Među 32 Beethovenove sonate, naime, nema ni jedne koja počinje formulom koja podrazumeva istaknutu melodiju u jednoj ruci, podržanu jasno razdvojenom pratnjom u drugoj. Niti postoji bilo koja Schubertova sonata koja sadrži takvu postavku materijala pre ove sonate. Stoga je upravo ovde Schubertova izvanredna sposobnost kao tekstopisca pronašla način da transformiše opozitnu prirodnu sonatne forme u jedinstven narativ, istkan melodijom u kojem se pejzaži menjaju postepeno, kao da se gledaju iz perspektive putnika bez ikakve potrebe za suprotstavljanjem kontrastnih elemenata. Pijanistički izraz Đana Čakmura, ne samo u Schubertovoj muzici, pokazuje izrazitu kultivisanost ukusa i tušea, po kojem on na današnjoj sceni svakako predstavlja univerzalno prihvatljiv obrazac sviranja. Ukoliko se delikatna Schubertova muzika može postaviti kao ogledalo sposobnosti pijaniste za samokontrolom i težnji ka savršenoj zvučnoj ravnoteži, zadržavajući pritom svežinu nadahnuća, onda bi ona mogla da posluži kao dokaz Čakmurovih znatno širih izvođačkih mogućnosti, o kojima u ostalom svedoči i njegovi snimci Schumana, Chopina, Brahmsa i pojedini stvaralaca 20. veka koje je takođe snimio. Do kraja večerašnje emisije uvide u njegova tumačenja Schubertovih muzičkih misli donosimo upravo pomenutom prelomnom sonatom u A-duru, Deutschove oznake 664, koju je Đan Čakmur za Bis Rekord snimio 2025. godine.

Bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerald Huber izveli su solo pesme Gustava Malera iz prve i treće zbirke Pesme i napevi. Pratite reprodukciju koncerta ovih umetnika održanog 29. maja u Wigmore Hallu u Londonu u okviru serijala kojim je obeležena 125. godišnjica od otvaranja ove važne muzičke dvorane. U nastavku slede odlomci iz ciklusa Merikeove pesme Huga Wolfa, nastale na stihove nemačkog pesnika Eduarda Merikea. Nazivi su Pesma ljubavnika, U proleće, O dušo, seti se i Vatreni jahač.

Bili su to klavirski trio u G-duru broj 25 Josefa Haydna i prvi stav klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela u izvođenju članova Beogradskog trija. Reprodukujemo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1989. godine. Zanimljivo je da ni članovi ovog ansambla nisu ni sa drugim sastavima, niti kao solisti, snimili samostalna izdanja. Već su njihovi snimci najčešće bili zastupljeni na kompilacijama i monografskim pločama domaćih kompozitora. Najbliže tome je bio violončelista Viktor Jakovčić, koji je sa Ratkom Fijakom objavio ploču na 7 inča s Ravelovim minijaturama u PGP-ovoj seriji Portreti jugoslovenskih umetnika sredinom 60. godina, dok je najobimniju diskografiju ostvario violinista Aleksandar Pavlović, čiji su se snimci našli na više desetina izdanja, pretežno sa delima savremenih domaćih autora. Do kraja emisije slušat ćete u istom izvođenju preostala tri stava klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela, te kompoziciju pod nazivom Vatrenja Enrika Josifa.